0: ți-e teamă că batem câmpii?
1: La tot timpul. Mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Ai sănătate la tot neam.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Amă, cea oare? Moro, mare, moro, țigăniacă. Așu, sughilea,

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3.000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ionita a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kW de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kW. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3.000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ionita a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kilowatts de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kilowatts. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: love după tine, tine.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3.000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ionita a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kilowați de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kilowați. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: plăcut. Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, i-a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ioniț a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kW de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kW. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate la Radio Dar 06.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ionit a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kilowați de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kilowați. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Bună ziua, dragi ascultători, Hristos a înălțat aici la Radio Dar și aici în emisiunea noastră Darul Nostru. Astăzi, miercuri 27 mai, vă invităm să petreceți împreună o ediție specială plină de muzică aleasă, emoție și voie bună. Invitatul nostru este îndrăgitul artist de muzică populară și muzică ușoară, Vasile Mereuță, un interpret apreciat pentru talentul său, vocea caldă, dar și energia pe care o transmită publicul de fiecare dată când urcă pe scenă. Prin repertoriul său variat, Vasile Mereuță reușește să aducă aproape de oameni atât frumusețea cântecului popular, cât și sensibilitatea muzicii ușoare, cucerind publicul prin sinceritate și pasiunea pentru artă. În această ediție frumoasă vom descoperi povești frumoase din parcursul său artistic, dar și momente importante pe care le trăiește zi de zi. În această dimineață vreau să zic Hristos a înălțat, bună dimineața și toate aplauzele.
1: Adevărat s-a înălțat, flatat de așa frumoasă prezentare, frumoasă doamnă, și mă bucur că în sfârșit am ajuns și la dumneavoastră.
0: Și noi suntem onorați.
1: Cu mult drag pe toți ascultătorii, cei care vă ascultă, vă apreciază și mulțumesc de invitație, mai ales că e într-o zi deosebită pentru mine.
0: Așa, hai să ne spuneți, să începem cu această bucurie pe care o aveți în suflet.
1: Da, sigur că acum 11 ani am devenit bunel pentru prima oară și 15 feciorul mi-a adus o nepoțică, cel mai muzical nume, Mirela.
0: Mirela, ce frumos!
1: Și de atunci au trecut ani, am devenit bunel la 5-a oară, acum toamna trecută, și mă simt om împlinit, fericit.
0: Chiar sunteți un om norocos, un bunel fericit și împlinit cu 5 nepoți, să vă trăiască și să aveți doar bucurii de la ei.
1: N-am putut la postul de radio, dar așa, să mă vin cu un dar. Am venit astăzi și cu inima deschisă și cu respect în fața de voi și cu un album care se intitulează Buzele Inimii. E denumirea unui articol din literatura șarta.
0: Așa.
1: Scrisă de regretatul Nicolae Dabija despre umila mea persoană și am găsit de cuvință că în acest album să ne adun toate piesele și au ieșit 50 de melodii de muzică populară și 25 de muzică ușoară.
0: Felicitări!
1: Obișnuiesc să le prezint așa, bune, rele.
0: A, frumos ați spus, cât de modest ați spus. Domnul Vasile, felicitări pentru, poate să faci un album mai aproape, așa, și mulțumim mult că ați adus acest dar prețios pentru redacția noastră aici la Radio Dar. Cu buzele inimii, Vasile Mereuță, felicitări. De ce 75?
1: Până ce la moment am înregistrate.
0: Așa, mă gândeam, poate aveți 75. Ceva cu această cifră.
1: Nu, am mai multe piese care așteaptă. Așa. Așteaptă încă multe piese de muzică ușoară, încă de populară și în perspectivă doresc vara aceasta, dacă aici sunt două sticuri,
0: așa,
1: în toamnă sper să fie patru sticuri.
0: Doamne un ajută!
1: Un stick cu emisiunile mele care le-am realizat la radio și alt stick cu poeziile mele și cu cântecele sau acele melodii care sunt pe textele mele, sunt foarte multe, că cântă.
0: Le-ați scris dumneavoastră.
1: Da, cântă și alți interpreți și o să le adun. Și tot așa o să fac un album cu patru sticuri în formă de cruce, care reprezintă toată viața mea.
0: Toată averea, toată bogăția pe care ați muncit-o an de zile. Iată, ziceam că 25 de melodii, muzică ușoară, 50 de melodii, muzică populară. Cum ați ales repertoriul și ce v-a făcut ca să aduceți fie carte de vizită sau v-ați dorit ca să rămână pentru, nu știu, și generațiile care vin și să rămână în istoria acest album?
1: Trebuie să mărturisesc că pe lângă cele două facultăți absolvite, până la urmă am ajuns să cânt. Nu știam că am acest dar. Așa. Târziu am descoperit, dar
0: la ce vârstă, dacă nu e secret?
1: Am descoperit mai devreme, dar la 40 de ani mi-am luat inima în dinți și zic de ea, să realizez, fiindcă mulți îmi spuneau că Măi, băiete, Iașe, cântă.
0: Ai talent, dar stai acasă.
1: Asta e de la Dumnezeu. Și nu prea m-am realizat la nivel profesionist, în sens că odată ce nu am studii muzicale, mă gândeam că, așa, m-am simțit cam complexat, într-un fel, dar Dumnezeu mi-a dat aceste două mari daruri, darul scrisului și darul cântatului, și dacă am reușit să realizez aceste melodii, mulțumesc pe această cale, în primul rând, dirijorului și compozitorului și profesorului Gheorghe Crețu, care el a fost primul care m-a îndrumat și mi-a semnat 16 melodii, deci primul album l-am realizat cu orchestra Căruța.
0: Ce frumos!
1: Apoi am realizat alt album, 17 melodii, cu faimoasa și celebra orchestră Lăutari.
0: Lăutari.
1: Având și o colaborare extraordinară cu maestrul Gheorghe Bănariuc, Dumnezeu să-l ierte, care mi-a scris deja vreo 18 melodii. Și apoi au urmat și altele și uite, m-am gândit la această frumoasă aniversare că anul acesta, primăvara, am împlinit 60 de primăvere.
0: La mulți, mulți ani și plin de sănătate.
1: Și, da, și m-am gândit că ar fi minunat să-mi adun toată această bogăție, această...
0: Florile.
1: Da. Și mi-a reușit. Parțial. Spuneam că doresc să... îmi văd visul împlinit cu 4 sticuri.
0: Așa să fie, Doamne ajută!
1: Și atât că până ce fac un bilanț la cei 60 de ani și încerc să lux mă laud, că nu e de laud, în general sunt un om care nu iubesc mă laud și chiar fug de fala și de strălucirea lumească, fiindcă eu am altă atitudine față de acest moment. Știu doar că odată ce Dumnezeu mi-a dat, dar știu că mi-a dat, recunosc aceste două daruri, înseamnă că trebuie să merg mai înainte.
0: Și așa mai să fie.
1: Sunt copii, sunt nepoții, sunt când devine bunie la 5-a oară și ce fericire poate fi mai mare decât cei ce am.
0: Exact.
1: Și de multe ori spun că nu sunt vrednic să pup pământul de cei ce mi-a dat și am. Mulțumesc Domnului pe această cale.
0: Așa să fie, felicitări pentru toate realizările frumoase pe care vi le-a oferit Dumnezeu și viața, bineînțeles. Spuneați mai devreme că nu aveți studii muzicale. Nu a fost asta un impediment pentru a face în continuare muzică? Și cât de greu v-a fost acest drum? Hai să ne spuneți, pentru că sunt foarte mulți tineri sau și nu doar, care nu au studii și au dat mânele în jos.
1: Da, într-adevăr, spuneam că m-am simțit într-un fel complexat din cauza că și atunci când cântam alături de mari maestri, am început să șoca toți la nunți, cu mătrii, la evenimente private și totdeauna a fost așa, mă temeam să deschid gura, dar treptat am prins la îndrăzneală și mulți mi-au spus că iată, mulțumesc bunul meu prieten Mihai Stângaciu, un compozitor extraordinar de ușoară, care m-a cizelat, mai ales așa, fiindcă muzica populară se cântă într-o manieră, muzica ușoară, da, e cu alta, și m-a învățat să mă dezic sau să fiu atent la milismatică, fiindcă în muzica ușoară lucrurile astea
0: mai puțin, nu se folosesc, da. Așa.
1: Și a fost, de fapt, până ce unicul care m-a șlefuit și am zis că să încerc să fac ceva care să rămână după mine.
0: Deci ați avut parte de oameni talentați și oameni dragi care v-au venit mereu cu un sfat și cu un ajutor, de ce nu?
1: Sigur, dacă am avut aprobarea,
0: așa,
1: așa maestri mari ca Gheorghe Bănariuc, Nicolae Botgros, Eliu Botgros, am avut într-un fel susținerea lor, în primul rând morală, atunci credem că sunt pe calea cea dreaptă și așa trebuie să merg înainte și să fac lucrurile frumoase care o să rămână. Este o să rămână, de fapt, după noi interpreții.
0: Exact. Noi vă felicităm și, bineînțeles, pentru acest dar frumos dumnezeiesc pe care îl aveți de la Dumnezeu. Să vă țină mulți ani sănătos, ca să ne mai puteți oferi muzică bună, de calitate și, bineînțeles, să bucurați oamenii cu vocea și să aduceți bucurie tuturor în suflet. Ziceam, ați spus că în această primăvară ați împlinit 60 de ani, 60 de flori adunate în buchetul vieții dumneavoastră. Cum vă simțiți? Ați avut o petrecere mare. Cine au fost? Cum ați sărbătorit?
1: N-am avut petrecere mare, dar am avut niște surprize și,
0: așa.
1: Și vreau să vă mărturisesc că în scurta mea viață de 60 de ani am avut cea mai frumoasă
0: aniversare
1: de naștere. Și dacă e să o iau de la început, piciorul meu, care îmi moștenește vocea și, de adevăr, cântă fantastic, e în America. Eu, în ziua când am plinit 60 de ani, cântam la 70 de ani ai domnului la Gheorghe Rusu, care am plinit, și eram într-un local.
0: Era într-un... Da, a, exact.
1: Și cântând, prezentând, la un moment dat se deschide ușa, apare un buchet mare de trandafiri și după el se ivește capul feciorului, care m-a lăsat perplex.
0: Iată, și eu am emoții.
1: Mai n-am leșinat de emoții și bucurie și credeam că visez. A fost o surpriză, într-adevăr, că nu știam că o să vină.
0: Și mai ales că din atâta depărtare de peste mări și oceane a venit acasă să vă surprindă.
1: Și atunci seara după eveniment, am stat cu fiica și cu el într-un local, m-au felicitat și de parcă așa aș trebuia să fie. Mi-au făcut cadouri. Și m-am întrebat a doua zi ce fac, dar a doua zi eram invitat să cânt undeva la un eveniment, așa, într-un mod cam...
0: Restrâns?
1: Cam viclean, fiindcă...
0: A, așa,
1: fiindcă
0: de
1: când
0: ce?
1: Când m-am dus acolo unde să cânt, era vorba de ziua de naștere a fratelui soției.
0: Și nu cunoșteați de asta.
1: Da, și nu știam că... Știam că am plinit, că e în Portugalia, dar iată că a venit și că o să fac aici. Deci era o...
0: Deci a fost tot o schemă, da. S-a unit ca să fiți și dumneavoastră
1: și
0: acolo.
1: Și când am ajuns acolo și am deschis ușa restaurantului, a rămas perplex. Sala plină cu rude.
0: Cu rude, prieteni, asta am vrut să zic.
1: Prieteni, muzică vii, cei mai buni lăutari.
0: Ce frumos!
1: E extraordinar! Am avut niște emoții că mai n-a leșunat iar.
0: Deci mă încearcă viața
1: mi-a făcut,
0: frumos.
1: Da, și mi-a făcut de-aia lăutare faine, au cântat extraordinar. Cât face doar Ulegantu și Petrica Rotaru. Muzicieni de calibru. Într-adevăr, am avut o seară de neutat. Și știind că eu, de ce i-au organizat în felul ăsta, că ei știau că ziua mea de naștere totdeauna cade în post.
0: Așa.
1: Iar eu, de mine... Posturile sunt legi, de la șpâr. Și evident că această sărbătoare, această masă extraordinar de bogată a fost toată de post.
0: Toată de post.
1: Până și aici mi-au venit în terminare și copiii, iată, mi-au făcut această surpriză care nu pot uita și de ce spuneam că e cea mai frumoasă zi de naștere din viața mea.
0: Noi vă dorim să nu fie asta ultima, să mai aveți parte de astfel de aniversări frumoase și să vă bucurați cu adevărat cu tot sufletul. Domnul Vasile, noi am pregătit următoarea melodie și pentru că dacă tot am zis că sunteți născut în primăvară și că vă cântați tinerețea, tinerețe vezi cum ești.
1: Da.
0: Hai să ne spuneți cu cine.
1: Muzică Corneliu Budgros, text Vasile Meriuță, orchestra de muzică populară, Lăutarii.
0: Eu zic să ascultăm această frumoasă melodie și după care revenim tot aici la discuții. Rămâneți aproape, vă reamintesc, suntem în live și pe pagina noastră oficială de Facebook, Radio Dar, și uite că avem și mesaje, ne scrie Adi Carpă, vă salut cu mare drag. Și noi vă salutăm, bineînțeles. Așa. Continuăm tot aici, suntem în live și bineînțeles că puteți să ne acordați și mesaje, dar și să veniți cu apelor telefonice la 078-700-129. Eu sunt Viorela, gazda emisiunii, și vă aștept cu drag aici la darul nostru, iar invitatul nostru special este marele artist Vasile Meriuță. Vă îndemn să ascultați această melodie și după care revenim tot aici. Audiție plăcută!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Am revenit 11:21 de minute, suntem din nou în emisie directă, iar eu vă reamintesc astăzi, în această ediție specială, avem un invitat special, dragilor, un mare artist și este vorba de Vasile Mereuță. Am ascultat această frumoasă melodie, Tinerețe, vezi cum ești. Hai să ne spuneți, domnul Vasile, mai multe detalii și ce poveste vine în spatele acestei frumoase melodii.
2: În primul rând, mă flatez cu mare artist. Nu mai sunt mare, dar
1: oricum aveți
2: un
1: deja, uite, un album, mai aveți care pregătiți. Eu cred că cei care au deja melodiile și mai ales cartea de vizită acest album, merită cu adevărat.
2: Da. Am realizat acest album cu această frumoasă orchestră, fiind deja 17 melodii și vreau să cred că colaborarea noastră va dura încă și va fi noi melodii cu această orchestră.
1: Așa să fie.
2: La unele melodii sunt semnat pe textele mele. Mulțumesc pe această cale lui Corneliu Bodros pentru că el mi-a orchestrat toate textele. Și mulțumesc și maestrul Nicolae Bodros care a acceptat
1: colaborarea și vă susține.
2: Să accepte un mare muzician. E o onoare mare.
1: Exact.
2: Și eram odată, am avut întreagă la Elijă, Dumnezeu să ierte, când și am dorit să-mi fac recenzie la acest album și, apropo, el a semnat un articol despre acest, despre mine.
1: Așa.
2: Și mărturisea, iarăși flatându-mă, că vocea mi-e caldă și că așa voce n-a auzit de la Nicolae Sulac încoace. Zic că mă bucur de această, în primul rând, comparație, fiindcă nici Nicolae Sulac n-a avut studii muzicale și nici eu.
1: Dar a fost. Da. Domn Vasile, scuze că vă întrerup. Avem un apel deja de două ore, încearcă să facă legătura cu noi. Alo, bună ziua, darul nostru, vă salutăm.
3: Alo, bună ziua, doamna Gărele Sergiu.
1: Da, Sergiu, ai o întrebare pentru invitatul nostru, pentru domnul Vasile Mereuță?
3: Vreau să-l felicităm în primul rând, că am avut copotă magia prima dată.
1: Exact.
3: Să felicităm cu două luminate, durim mult sănătate, mult fericire, mult ani înainte, ne mai bucur când și noi, și lui, și la familia lui, și unul care aflată la aibă de un domn în pajul la acest pasul.
2: Mulțumesc mult, domnule Sergiu, și într-adevăr această primăvară e deosebită pentru mine, fiindcă am rotunjit.
3: Pe care chiar foarte frumoasă piața asta, așa care e tineret, când cu chiar foarte de viață, care e foarte frumos.
2: Chiar mă bucur că v-a plăcut.
3: Ce cânt în fața dumneavoastră, care e chiar frumos.
2: Aveți posibilitatea atunci în viitor să mai solicitați piese la Radio Dar.
1: Exact, de astăzi încolo avem mai multe melodii aici aduse în playlistul nostru. O să le solicitați cu mare drag.
3: Da, da, bine, bine, vă dorim o zi cât poate frumoasă, mai bine sănătate la această lume, dumneavoastră, domnul Vasile, doamna Viorel, la această lume.
1: Și noi vă mulțumim tare mult pentru apel, zi minunată în continuare. La revedere!
3: La revedere!
1: Iată așa un gând frumos de la Sergiu, un radioascultător fidel și mă bucur tare mult că ascultă emisiunea și se bucură de frumoasele melodii pe care astăzi le-ați adus în dar pentru noi. Să continuăm gândul, domnul Vasile, ne povesteați acolo mai multe detalii și mai multe din povestea pe care o trăiți alături și de Orchestra Răutarei, dar și, bineînțeles, de zi cu zi.
2: Da, dar întrucât timpul ne cam presează, aș vrea să reușesc să vorbesc și despre
1: duetul
2: cu feciorul.
1: Așa,
2: da,
1: iată, am pregătit melodia, da, hai să ne spuneți.
2: Da, fiindcă l-a înzestrat Dumnezeu cu voce într-adevăr superbă și probabil, după cum spunea și regretatul Gheorghe Bănăruc, el nici nu-și dă seama ce i-a dat Dumnezeu. O voce într-adevăr extraordinară și l-am îndemnat. Feciorașule, fă ce vrei, fă business, fă să fie bine familie, dar nu uita că Dumnezeu ți-a dat voce. Dacă ți-a dat Dumnezeu, Dumnezeu nu îi atinge pe toți cu așa har.
1: Exact.
2: Dacă te-a atins, înseamnă că trebuie să întorci lumii ce ți s-a dat de sus. A înțeles și atât a realizat două melodii înregistrate cu Orchestra Moldovlasca. Mulțumesc pe această cale în Bogdumea și Ceslav ștefeneț, că au avut încredere și iată au făcut într-adevăr niște orchestrări extraordinare. Și este. Această melodie a atins, prima melodie Dorul celor duși din țară, a atins strunele la foarte, foarte multă lume, căci într-adevăr, atunci când începe a cânta...
1: Cui aparține textul?
2: Textul mi-a aparține mie,
1: așa,
2: muzica,
1: frumos.
2: Feciorul
1: ce mi-a venit frumos. Lui. Deci v-a venit, uite, totul... Da.
2: Și a prins, a prins la public, fiindcă văd reacția, văd este solicitat și deja e într-un top. Și i-am spus, Doamne ajută înainte, fă măcar două, trei piese pe an și tata să fie foarte mulțumit.
1: Asta să fie cel mai mare cadou. Exact. Domn Vasile, iată, am vrut să zic, mai încerc cineva să ajungă în emisie directă la 0787-100-129. Până ascultam melodia, vreau să văd dacă revine, dacă nu, atunci vom merge cu această frumoasă melodie, care e o melodie, zic eu, pentru toți moldovenii care sunt plecați și care duc acest dor imens de casă, de rădăcini și de cei dragi care sunt departe. Rămâneți aproape, Dumitru Mereuță, dorul celor duși din țară. Audiție plăcută!

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Am revenit, Doamne, cu atâtea emoții frumoase, chiar și lacrimi în ochi. Vă spun sincer, o melodie de milioane. Jos pălăria, Dumitru, felicitări și felicitări tatălui că a moștenit această voce frumoasă, acest dar minunat la Dumnezeu. Și da, să continui să cânt. Sunt de acord, domn Vasile. O să-l batem așa la cap ca să-și continuă, pentru că cu adevărat o voce atât de frumoasă, nu știu, curată, de vrei tot să o asculți. Felicitări!
2: I-am arătat cura o dată.
1: O mai arătăm acum la vârsta asta mai mare.
2: Și m-ați convins că de adevăr are o voce superbă.
1: Felicitări.
2: Și bucuria cea mai mare e că, de adevăr, mi-am moștenit vocea. E un dar de sus, dar e și ceva genetic, fiindcă și tatăl meu cânta frumos.
1: Iată, asta am vrut să ajung, da, să vă întreb. Cine cânta în familia dumneavoastră?
2: Tatăl cânta în corul bisericii, cânta foarte frumos, are o voce. Că spunea lumea că atunci când Andrieș, Miliuță, se opreau carele în loc ca să-l asculte. Da, și astfel și eu am început a îngâna melodii și la sărbători, la mesele sărbători.
1: Cântați des acasă împreună cu cei dragi.
2: Da, la ei, tata cânta frumos.

0: sus,
1: da, să ne spuneți.
0: De icoane extraordinar, mi-a făcut și mie dar și
1: ce frumos.
0: Cred că și ăsta e un...
1: Deci le pictează? Eu, sau chiar eu, cu biser ceva lecoase, da? Așa, nu știu, foarte frumos. Este un lucru foarte migolos, care trebuie să-ți pui mult, mult putere, răbdare, dar cu credință și cu Dumnezeu înainte le faci pe toate.
0: Și atât că acești doi, de fapt, patru nepoți de la Feciora, apropo, în America, e tata la patru copii. Și asta toamnă, când el, la cincea oară, chiar am îndrăznit și am scris și o poezie.
1: Da, sunt hai să ne spuneți, da, desigur, vă ascultăm cu mult drag.
0: Știți că da. Am devenit bunel la cincea oară, senzație ce nu o pot reda, iar inima din piept ar vrea să sară, că nici cadența-i nu pot măsura. Iar lacrimile curg de bucurie, încât îmi vine foarte greu să scriu. N-ajung cuvinte într-o poezie, ca fericirea mea să o descriu. Nu cred că voi putea vreodată, pe tot parcursul vieții pământești, să mulțumesc cumva cerescul tată de harul dat și daruri îngerești. Căci prea nevrednic sunt și prea rebelă, mi-e viața pe pământ, secundă grea. Doar inima, durută santinelă, se zbate pentru fericirea mea. Cum aș putea să-ți mulțumesc eu, Doamne, de dragostea imensă ce mi-o dai și de aceste trei frumoase toamne ce viața pe pământ mi-o face rai. Am devenit bunel la cincea oară, cu crez, cu dor, cu suflet împlinit, că inima din piept ar vrea să sară, dovadă că sunt cel mai fericit.
1: Ce frumos, felicitări, o frumoasă poezie. V-ați gândit, domn Vasile, aveți melodie, poate nu cunosc eu, despre bunel, despre nepoți, aveți melodie în repertoriu?
0: Voi face.
1: Iată,
0: face,
1: am vrut să zic că da, e pe drumul cel drept.
0: Că mulți mi-au zis că uite așa, așa poezie.
1: De asta și zic, eu am văzut o piesă aici, v-am tot ascultat, dar zic, da, poate aveți, de să vă întreb, întrebarea vine, n-are. E dar, foarte frumoasă poezie. Așa, să vină și această piesă, pentru că la noi este foarte solicitată pentru nepoți, buniei, buniele. Așa că așteptăm cu mult drag încă o melodie frumoasă de la dumneavoastră. Felicitări, să vă trăiască nepoții, ca nepoții, copiii, să aveți doar bucurii și împlinire sufletească, asta vă dorim. Noi mai avem aici gânduri frumoase. Așa, ne scrie doamna Luba. Deci aici sunt și felicitări, felicitările vor fi în a doua jumătate, vă rog tare mult, în amiaza cu noi, dar hai să citesc un mesaj pentru dumneavoastră. Foarte frumoase cântece, bravo domnul Vasile, doamna Verelea, multă sănătate, succese și realizări și tot bine să-l aveți, mulțumim, să ne bucurați inimile doar cu melodii frumoase. Vă mulțumim tare mult, așa, Andrei Morare la fel ne salută și bineînțeles că ne transmite și like-uri. Am mai încercat cineva să ajungă și în emisie directă la numărul nostru de telefon 0787100129. La sigur că vor să vă adreseze ceva domnul Vasile, dumneavoastră. Până atunci vreau să ajung la momentul, pentru că știu că aveți un duet cu Feciorul.
0: Da, da. Într-adevăr, atunci când am realizat acel album cu Orchestra Lăutare, regretatul Gheorghe Bănariuc mi-a făcut o melodie și pe această cale Doine Arsene, care a semnat textul. Și atât că aici un duet minunat și toți cei care l-aud deja îmi spun că, dar știi că Feciorul tău cântă mai bine. Dar eu zic, știu că cântă mai bine și recunosc și asta bucur, fiindcă e bine și e normal ca un Fecior să te întreacă.
1: Și să te bucur pentru...
0: Da, dar și eu recunosc și spun, Feciorul meu cântă mai bine ca mine. El e modest, că ai tată nou, că ai modest, că las, că știu ce spun și văd lumea ce spune.
1: Exact.
0: Un duet, într-adevăr, de, da, cu Orchestra Lăutare.
1: La fel este cu Lăutare.
0: Muzica Gheorghe Bănariuc.
1: Ce frumos.
0: Acum 14 ani.
1: O ascultăm cu mare drag. Hai să vedem cine ne salută în această clip. Avem un apel. Alo? Bună ziua, dar vă rog să dați radio mai încet, altfel vom întrerupe apelul, pentru că auzim ecoul. Da, vă ascultăm. Aveți un gând frumos pentru invitatul nostru, Vasile Mereuță?
2: Da.
1: Vă ascultăm repejor, pentru că avem puțin timp la dispoziție.
2: Domnul Mereuță?
1: Da, exact, domnul Mereuță. Vasile Mereuță este

0: invitatul nostru astăzi, la darul nostru.
1: Vă felicit cu ziua în care am fost.
2: Mulțumesc.
1: Trească mult ani și cânti și frumoase.
2: Mulțumesc mult, stimate domn. Mă bucur că ascultați radio, dar mă bucur că vă plac melodiile mele.
1: E foarte, foarte îmi plac, foarte tare îmi plac. Eu vă puteresc, floresc.
2: Atunci să dea Domnul să ne vedem sănătoși și totdeauna numai de bine să vorbim.
0: Așa să fie. Mulțumim tare mult pentru apel, zi minunată, vă dorim sănătate, la revedere!
1: Mulțumesc!
0: Cu drag! Continuăm și mergem mai departe. Așa, dar ziceam că ascultăm frumoasă melodie. Cântec duios, dacă nu greșesc, da? Asta este duietul?
2: Cântecul duios, obicei frumos.
0: Obicei frumos. Ce frumos sună! Rămâneți aproape, dragilor, un duiet frumos de la tată, fiu, Vasile și Dumitru Mereuță.

0: ales. Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Și da, din nou suntem în emisie direct aici la Radio Darafom și în cadrul ediției de astăzi, darul nostru, invitatul nostru special este Vasile Mereuță. Am ascultat acest frumos duet, Vasile și Dumitru Mereuță, tată fiu, dragilor, un duet atât de frumos. Eu, domn Vasile, zic să nu vă mai opriți, să mai faceți duete, că atât de frumos se combină vocile, timbru. Felicitări pentru acest duet. Câți ani în urmă a fost lansată această piesă?
2: 14 ani în urmă.
1: Parcă au trecut acum ca floarea.
2: Da, când era student atunci la Academie de Studii Economice, el a început să facă studii și comerț, apoi a câștigat Green Card-ul și
1: a stat în Statele Americii.
2: Și a plecat în America și acolo are deja business-ul lui. E pus bine picioare, mulțumesc.
1: Ați fost la el în vizită, la familie?
2: Ardo Braje. Am fost, ne cheamă, dar... Și evenimente multe și chestia.
1: Dar trebuie să vă faceți timp să vedeți și, bineînțeles, să fiți alături de familia frumoasă.
2: Mă biciuiesc și mă mustru conștiința pentru că n-am ajuns încă la ei acolo. Ei vin, sigur că au fost și n-am. Dar sper să corectez aceasta.
1: Neapărat. Promiteți că mergeți în vacanță la Fecior. Așa, noi vom lua și o scurtă pauză de publicitate, dar înainte vreau să vă întreb, ați făcut 25 de muzică ușoară, de populară. Care este, în care vă regăsiți mai bine, în care stil? În cel de populară sau cel de ușoară?
2: Nu, sigur.
1: Sau ambele vă sunt dragi?
2: Muzica inimii e muzica populară.
1: Muzica populară.
2: Discutabil. Dar cum am ajuns să cochetez cu muzica ușoară? E o poveste interesantă, pentru că am un prieten foarte, foarte bun, foarte bun compozitor, om de omenie, un creștin, spre Mihai Stângaci, care a scris și scrie multe melodii de muzică ușoară reușite, dar fiind foarte modest, el și eu am zis, ca să nu se piardă aceste pierele, într-adevăr,
1: exact.
2: Zic, trebuie să le cânt eu, și acum și el m-a instruit, mi-a mai dat niște lecții de... pot să zic așa, de canto, de corecție cânt. Și am îndrăznit să cânt muzică ușoară, fiindcă nu vream ca aceste pierle să se piardă.
1: Dar cum reușiți să treci atât de frumos de la un gen muzical la altul? Pentru că, iată, spuneam și de melismatică, pentru că e mult mai greu de la populară la ușoară.
2: Da, apoi el a fost cel care
1: v-a ghidat și v-a ajutat.
2: M-a instruit, da, și apoi e până la urmă și a spus cuvântul și evenimentele la care noi suntem implicați. Și acolo, vrând nevrând, când exact. Și muzică populară și muzică ușoară și mai vorbești.
1: Așa este. Mai avem un mesaj, ne scrie doamna Elena Ixaru. Bună ziua, foarte frumos cântec, bravo, domn Vasile, și să ne bucurați cu mai multe melodii noi.
2: Mulțumesc mult, stimată doamnă, să rămână.
1: Noi continuăm, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim îndată. Rămâneți aproape.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
3: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
5: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
6: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
7: Am revenit, 11:48 de minute. Timp puțin limitat ne-a rămas, dar noi, domn Vasile, în a doua jumătate avem o rubrică frumoasă. Avem un joc rapid. Une trebuie să răspundeți fără să vă gândiți ce vă vine prima în minte, da? Eu am să vă dau două momente de răspuns, dumneavoastră alegeți. Hai să începem. Muzică populară sau muzică ușoară?
8: Muzică populară.
7: Studio sau scenă?
8: Scenă.
7: Scenă. Concert mare sau o petrecere restrânsă?
8: Și concert mare și
7: ambele alegeți, așa.
8: Ambele.
7: Cântec de dor sau cântec de veselie?
8: Cântec de dor.
7: Public tânăr sau public matur?
8: Public iubitor de muzică.
7: Frumos. Emoții înainte sau bucurie după concert?
8: Bucurie după concert.
7: Frumos. O piesă nouă sau un cântec vechi de suflet? Ce ați alege?
8: Ambele.
7: Ambele, așa. Costum popular sau costum elegant de scenă?
8: Costum popular, sigur că.
7: Sat sau oraș?
8: Și sat și oraș.
7: Dimineață liniștită sau noapte cu muzică?
8: La vârsta mea e sigur că prima variantă.
7: Prima variantă. Așa, album cu 75 de piese. Curaj sau muncă enormă?
8: Muncă enormă.
7: Adevărat. Care gen îl descrie mai bine pe Vasile Mereuță?
8: Genul?
7: Da, de muzică. Care gen îl descrie mai mult?
8: Genul popular. Ore rare, ceva de ascultare.
7: Așa.
8: Mi sunt mai aproape, mi sunt
7: cel mai drag
8: de inimă,
7: sufletul.
8: Da.
7: Dacă ar cânta doar o singură melodie toată viața, care ar fi stilul și ce ați alege?
8: Aș alege o horă rară, frumoasă.
7: Așa.
8: De suflet, de viață.
7: Despre viață să cântați. Ce alegeți, aplauzele publicului sau liniște de acasă după concert?
8: Și una și alta nu strică.
7: Exact. Trei cuvinte care vă descriu viața dumneavoastră de artist.
8: Trei cuvinte.
7: Trei cuvinte, da.
8: Talent.
7: Așa, unu.
8: Credință.
7: Doi.
8: Și familie.
7: Familie, foarte frumos. Și aș mai adăuga muncă multă, pentru că și ați muncit
8: foarte mult. Fără muncă, sigur că nu ajungi.
7: Exact. Un mesaj frumos pentru ascultătorii Radio Dar.
8: Mă bucur că lumea ascultă acest post de radio și vreau ca armata voastră de ascultători, dragă Viorele, să fie cât mai mare și să aveți parte de bucurii în viața personală. Cei care ne ascultă să se bucure de fiecare zi care ne bună Dumnezeu, să nu uităm într-adevăr de Dumnezeu care este tot, aer, apă și tot ce ne înconjoară, și cea mai mare e atunci când copiii sunt sănătoși.
7: Sănătoși.
8: Și dacă mai sunt și realizați, atunci cred eu că fericirea are margine.
7: Exact. Și vă vedem că sunteți fericiți în plinitrea asta, cel mai mult contează starea de spirit, dar și prin suflet pe care o aveți. Ce surpriză muzicală mai pregătiți în continuare, domn Vasile?
8: Recent, maestrul Ion Linkovski mi-a trimis o melodie foarte frumoasă și muzică și text.
7: A plăcut?
8: Da, și toate, aproape toate melodiile mele de muzică, da, mai așteaptă un vals pe care urmează să-l înregistrez deja. Ea nu știu care mi-a făcut textul, pe această cale țin să-i mulțumesc maestrului. Tot muzica semnată de Mihai Stângaci, prietenul meu care are foarte multe melodii și scris pentru alți interpreți și datorită lui, repet, am realizat aceste melodii, iar melodia care vă propun e o melodie, de fapt e ultima melodie înregistrată, muzică Ion Linkovski, arrangement Ion Linkovski, textul îmi aparține, Din mii de flori.
7: Da, este ultima melodie care o vom asculta pe final.
8: Soției, da, și
7: așa.
8: Cred eu că i-a întopit inima cu aceasta. De fapt, am mai multe melodii dedicate
7: soției.
8: Da, acolo vom să găsiți și Maria Maria și Agoul Dragostei. Sunt
7: ce frumos!
8: Dedicate,
7: da.
8: Cred eu că această melodie ar fi solicitată atunci când e obiceiul dezlegarea sau dezbătatul mireasei.
7: Așa.
8: Ea se potrivește pentru această frumoasă tradiție.
7: Și titlul frumos, Din mii de flori.
8: Da.
7: Foarte flori. Frumos.
8: Sper să atingă strunele inimii.
7: Neapărat va atinge.
8: Da, care sunt acum cu urechile pe noi. Și dacă o să vă placă, mă rog, îndrăzniți, solicitați.
7: Exact. Nu știu, mai pregătiți spectacole, concerte dedicate cu acest, nu știu, și cu albumurile pe care vin, sunt în pregătire, v-ați gândit?
8: Da. La un concert de anvergură nu m-am gândit, adică probabil îmi joacă festa și faptul că sunt mai așa, mai sfios și nu prea. Eu iarăși vă amintesc că nu-mi doresc strălucirea lumească, nu-mi doresc
7: așa.
8: Să fiu, nu mă mulțumesc ce am și mă bucur că lumea mă solicită la evenimente și mă bucur că copiii mei sănătoși să ajungă feciorul să-și facă concerte de
7: ce frumos! Și tata să cânte în spectacolul,
8: da,
7: lui.
8: Tata să vii îmbăț așa la lui
7: frumos.
8: 20 de ani de activitate. Să,
7: da, zică, bravo, da, dragul tată.
8: Mă simt om împlinit, om fericit. Într-adevăr, cea mai mare bucurie eu trăiesc chiar și duminica când sunt nelipsit la biserică și am onoarea să cânt într-un cor bisericesc.
7: Reușiți de toate, domn Vasile, felicitări!
8: Sunt nevrednic de această ocazie, dar nu știu cum să mai, nu știu ce să mai fac ca să mulțumesc Domnului pentru ceea ce mi-a dat.
7: Foarte frumos. Vreau să vă întreb, de fapt, ce își mai dorește Vasile Miriuță?
8: Sincer, îmi doresc sănătate. Și pace în lume să fie, căci trăim timpuri cam tulburi și mă tem că, ca și orice om, că pacea e cam șubrezită în lume și atunci când este sănătate și pace, cred că omul realizează pe toate. Asta e cel mai important.
7: Exact. Noi vrem să vă mulțumim, domn Vasile, pentru prezență, pentru acest interviu atât de cald și sincer și firesc, așa v-am simțit pe dumneavoastră. Vrem să vă dorim succes, să ne invitați și, bineînțeles, să vină și celelalte frumoase albume pe care v-ați propus. Doamne ajută în toate! Și să ajungeți și la spectacolul Feciorului, așa cum ați spus. Să știți că toate visele aici la Radio Dar se împlinesc.
8: E un dar pentru mine să fie în așa zi semnificativă pentru mine. Vă spun că acum am fost bunel 11 ani și pe această cale fericit părinții, fericiții părinți, pe Mirela și la liber. Să ne auzim de bine, sănătoși, voioși, cap sus și pumni în jos.
7: Așa să fie. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Darul Nostru. Îi mulțumim cu drag invitatul nostru, Vasile Miriuță, pentru muzica frumoasă, dar și emoțiile oferite și clipele de suflet petrecute aici împreună. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, că ne sunteți de fiecare dată alături și vă dorim o zi liniștită, cu sănătate și cu multe, multe bucurii. Rămâneți aproape de Radio Dar, sunt eu gazda emisiunii Viorelea și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Iar pe final ascultăm, bineînțeles, o melodie din Mii de Flori, Vasile Mereuță. Rămâneți aproape și toate cele bune, pe curând!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici, cu populații mai mici de 3.000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ionit a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kilowatts de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kilowatts. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

Salutare, dragilor! Bine am revenit și vă salut cu mare drag, domn start în această clipă, emisiunea noastră Amiaza cu noi. Eu sunt Verela, gazda emisiunii și vă aștept tot aici, zi de zi, de luni și până vineri, începând cu orele 12 și până la 14.00. Astăzi, cu mare drag, toate aplauzele și la mulți ani celor care sunt sărbătoriți, să aveți parte de o sărbătoare frumoasă. Să aveți parte de sănătate, credință, pace, liniște sufletească, dragoste și multă, multă fericire. Și da, astăzi vreau și eu să spun un sincer la mulți ani, dragilor, dar revin.

0: Am revenit, sunt un emisiu direct aici la Miaza cu noi și astăzi, permiteți-mi, vreau să spun și eu la mulți ani celui mai drag om și bărbat din viața mea. Astăzi îi mulțumesc Dumnezeu pentru tine, dragul meu soț, pentru omul minunat care îmi este alături la bine și la greu. Pentru tatăl iubitor al băiețelului nostru și pentru iubirea pe care noi cu Darius o simțim zi de zi. Tu ești liniștea mea, puterea mea și fericirea casei noastre. Îți doresc să fii sănătos, fericit și mereu cu sufletul plin de lumină. Să nu uiți niciodată cât de mult ești iubit și apreciat de noi. Și da, Darius este norocos să te aibă ca tată, iar eu sunt binecuvântată să te am ca soț și iubirea inimii mele. Te iubim la infinit, la mulți ani sufletul nostru drag, la mulți ani soțului meu Dumitru, astăzi este sărbătorit și prin intermediul aici la Darafă vreau să-l felicit și să-i spun la mulți ani și că-l iubim foarte, foarte mult, la mulți ani. Dragilor, vă aștept cu mare drag dacă aveți și voi un mesaj, precum am făcut-o și eu cu multe emoții, așa e, ce să faci? Mă copleșesc emoțiile, dar am spus aceste cuvinte din tot sufletul adresate soțului meu. Și vreau să zic asta, dacă ai și tu pe cineva drag din familie și nu doar și vrei să-i faci ziua frumoasă, vrei să transmiți un mesaj prin intermediul nostru, atunci nu ezita. La numărul nostru de telefon 078-700-129 te așteptăm și pe tine să vii, să împărtășești bucuria precum am făcut-o și eu. Și da, să alegi o melodie preferată, să îi spui la mulți ani și să aduci zâmbet pe față. Avem și primul apel telefonic, salutăm în această clipă. Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorina!
0: Bună, bună și bine ați venit!
1: Mulțumesc! Vreau să dăm o dedicație muzicală pentru copilul Mariana din urmărul Spanului Spiriului. Îmi primește azi o vârstă frumoasă de 4 de ani, dorim sănătate și inspire bucurie de la toți care înconjoară, de la copii, de la toți, de la soacru, de la toți. Comunata Angela de la Ion Vodă Florin, să felicită cu Felicitări mulți și cum bănau și cum bănau. Pe vrem cu de Corina Tite și Luna Mai.
0: Luna Mai, așa, cu mare drag.
1: Mulțumim frumos și dumneavoastră zi plăcută.
0: Și noi vă mulțumim, o zi frumoasă, vă dorim în continuare și la mulți ani, spunem, bineînțeles, împreună cu dumneavoastră.
1: Dumneavoastră zi plăcută, la revedere.
0: La revedere. Cu mare drag va fi această melodie, iată că zic eu o dedic și soțului meu pentru că la fel este născut în luna mai și tuturor celor care sunt născuți în luna mai. Rămâneți alături de Corina Țepeș în luna mai. La mulți ani!

0: am revenit și avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Hristos a înălțat!
1: Hristos a înălțat!
0: Adevărat înălțat, bine ați venit!
1: Nicolae Stonichen.
0: Da, domnul Nicolae, vă ascultăm cu drag.
1: Vreau să dau o dedicație mentală pentru toți omagiații de azi, bărbatului dumneavoastră, sănătate la toți.
0: Mulțumim frumos!
1: Pentru toți ascultătorii, toți fidelii, echipii dumneavoastră, pentru mine și Gabriel Dumitru, ce e scris de sus. Gabriel Dumitru și Maria Bandoia.
0: Așa.
1: La toată lumea, sănătate și toate cele bune în viață. Mulțumim! O zi bună în continuare. La revedere!
0: Mulțumim și noi pentru apel. Zi frumoasă vă dorim. La revedere! Cu mare dragă, continuăm 07 8 700 129. Vă așteptăm pe toată lumea să reușiți să formați număr de telefon. Și da, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamne Viorele!
0: Bună, bună!
2: Domnul Nicolae de la Bălți, Mergem, Sirvinul de-a fost. Eu vreau să dau o dedicație mentală. Azi se împlinește 50 de ani cu soția terminat 10 toate.
0: Încă o dată, de când soția a terminat ce? Că nu v-am auzit bine.
2: Soția 50 de ani în urmă a terminat 10 toate. Asta este a doua promoție după mine, adică eu în 75, domnul ei în 77. Și azi împlinește taman 50 de ani, când au terminat școala din sat tot natal, de acolo suntem amândoi, tatăl Ilenuță, unul să le. Și vreau să zic că domnul muzical, de Dani, învățătorii mei, dacă aveți.
0: Cu mare drag.
2: Da. Îi doresc și ei sănătate, mulți ani înainte, amândoi, dar așa puștim amândoi. Încetor, dar merg.
0: Sigur, doar înainte.
2: Doresc la toți, da. Doresc la toți, toți sănătate, la toți Nicolae, la toți, toți a noștri, toate cele bune. Și dumneavoastră, toate cele salutări, numai bine să aveți în casa dumneavoastră, la toți, la toți. Vă zic la revedere și o zi bună!
0: O zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine, la revedere!
2: La revedere!
0: Cu mare drag vom asculta și această frumoasă melodie, 07 8 700 129. Așa, da, o mică rugăminte celor care astăzi ne-au scris pe pagina de Facebook. Vă rugăm din suflet să nu ne scriți atunci mesaje de felicitare, da, în ediția Darul Nostru, pentru că acolo este doar dedicată invitațiilor care sunt. Dar amiaza cu noi, la orele 12 vă aștept toată lumea. Un alt apel telefonic, alo, bună ziua!
3: Un alt apel telefonic, alo, bună ziua!
0: Alo, bună
4: ziua!
0: Alo,
4: bună ziua! Vă salut din satul Rispieni, Răinul Hălies.
0: Da,
4: doamna Maria, astăzi, 27 mai, este ziua nepoatei mele. Împlinește 18 ani. Este o fată frumoasă, deșteaptă, învață bine și învață la unii din acestea, a doilea ani, mai are 3 ani. Îi doresc multă sănătate, bucurie, să învețe bine, să aibă bucurie de la toți cei care o înconjoară și toate cele bune.
0: Așa
4: și vreau pentru dânsa, vreau cântecul pentru dânsa, Flori de Mai de Natalita.
0: De Alexandru Zanciuc și Natalie, da? Moldoveanca, așa.
4: Natalie Moldoveanca, care e ea singură cântă. Flori de Mai.
0: Am înțeles. Cu mare drag, ascultăm.
4: Mulțumesc și la revedere.
0: Zi frumoasă și la mulți ani pentru nepoata dumneavoastră. Numai bine, succes și vise împlinite. La revedere.
4: Mulțumesc.
0: Cu drag. Trei melodii consecutive vom asculta și, bineînțeles, Gabriel Dumitru și Maria Beatriz Bandoiu ne cântă Ce e scris de sus, după care și Vitale Dani, dragi învățători, și da, vom asculta și Flori de Mai.

0: Am revenit 13:37 de minute, dragilor. Suntem aici cu voi și continuăm puțin, am rămas până la publicitate. Dar îmi doresc tare mult ca să reușiți. Cei care încă nu au reușit să formeze numărul, vă reamintesc 0787-100-129. Aici îți poți împărți bucuria cu noi, aici poți felicita omul drag, oamenii sufletului tău și, bineînțeles, poți să aduci un zâmbet celor care sunt mai triști ca tine. Nu uita că până la urmă gestul tău contează și ar fi frumos ca prin intermediul nostru să dedici o melodie, să aduci un mesaj, fie că nu doar de ziua de naștere, dar un simplu salut, să ne spui de unde ne asculți, de unde ne urmărești, bineînțeles, și ca să-ți saluți apropiatul sau persoana dragă din viața ta prin intermediul nostru. Noi continuăm, 0787-100-129, a încercat cineva, vă așteptăm pentru că ceva nu s-a conectat. Iată, a revenit un alt apel telefonic, hai să vedem cu cine avem legătura. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, îngerașul nostru!
0: Bună, bună și bine ați venit!
1: Eu, doamna Veronica.
0: Da, doamna Veronica, bucuroasă să vă auzim!
1: E și tu, îngerașul meu! Aș vrea da o dedicație de asta, dar nu știu, dar aveți voi presubiesc de ziua ta, am auzit că e ziua soțul Matale.
0: Este presubiesc, bineînțeles.
1: Aș vrea da o dedicație pentru soțul Matale de ziua ta.
0: Mulțumesc mult, doamna Veronica, cu mare drag o ascultat, de ce nu?
1: Bine, la revedere, vă pup tot.
0: Mulțumim și noi, vă îmbrățișăm, pupici cu sclipici. La revedere, numai bine.
1: Mulțumim și voi tot, nevastă tot.
0: Mulțumim.

0: La revedere.
1: La revedere și numai bine.
0: Numai bine, este mult ani înainte.
1: Mulțumim. Noi continuăm, o zi frumoasă vă dorim și la revedere, bineînțeles. Iar acum răsună 300 de ziua ta pentru soțul meu Dumitru și pentru toți cei care astăzi, 27 mai, sunt sărbătoriți la mulți ani.

0: Am revenit 13:43 de minute, 2 minute ne-au mai rămas, deja o minută, până la publicitate, dragilor, și aici se încheie și emisiunea noastră, o să-mi iau rămas bun, vă aștept cu mare drag. Uite că avem un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Vă deranjez de la Bacșanță, Roca, doamna Nina. În această frumoasă zi de primăvară, vreau să o felicit cea mai scumpă și mai dragă prietena mea, doamna Svetlana Pânzar, din Bacșanță-Roca. Cu această ocazie vreau să-i dăruiesc mult sănătate, fiindcă este pilonul vieții, multă bucurie de la copii, nepot și bărbat. Și un înger sfânt și cu minte îi trimite trei cuvinte, la mulți ani. Dorim cântecul prietena mea.
0: Așa.
1: Pentru Svetlana Pânzari.
0: Cu mare drag ascultăm această frumoasă melodie și la mulți ani din partea noastră.
1: Mulțumim!
0: Cu drag!
1: Dumneavoastră mult sănătate și o zi bună în continuare și multă răbdare trebuie să aveți.
0: Mulțumim frumos! Vă mulțumesc tare mult! Zi minunată și multă sănătate și eu vă doresc și numai bine!
1: Mult sănătate, bărbatul dumneavoastră! Mult sănătate, bucurie să aveți și dumnealui de la dumneavoastră, dumneavoastră de la dânsul, de la copii, fiți sănătoși!
0: Să dea Domnul! Mulțumesc din toată inima! O zi frumoasă vă dorim și noi, doamna Lina, și numai bine!
1: Mulțumim! La revedere!
0: La revedere! Cu mare drag va veni această melodie de Andra Matei și Gabriela Comănici, prietena mea, după publicitate. Iar acum rămâneți alături de noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

Dragilor, Andreea Matei și Gabriela Comănici, prietena mea, aici răsună. Eu până aici a fost să fie, vreau să-mi iau rămas bun, să vă urez o după-amiază plăcută, plină de sănătate, să o petreceți cu bucurie, cu liniște în suflet și bineînțeles la mulți ani celor care astăzi sunt sărbătoriți. V-am îmbrățișat pupici cu sclipici, cu draga voastră Viorelea, ne reauzim mâine din nou la aceeași oară și vă aștept și la darul nostru. Zi frumos!

Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3.000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ionita a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kilowați de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kilowați. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ioniț a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kilowatts de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kilowatts. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Plecat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ionita a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kilowați de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kilowați. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

fetița mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Decizii luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3.000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ionita a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kilowați de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kilowați. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radio-ul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, i-a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3.000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ioniț a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kW de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kW. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3.000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ionita a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kilowatts de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kilowatts. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: Bogheni, produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni, tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe, tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei, un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: așa, să ne ajute Dumnezeu.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ședința CNS. Aprovizionarea cu gaze și electricitate este stabilă. Deciziile luate. Președinta Maia Sandu a prezidat marți ședința Consiliului Național de Securitate CNS, în cadrul căreia au fost analizate situația energetică a Republicii Moldova și riscurile generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Potrivit autorităților, în prezent nu există un pericol imediat privind aprovizionarea țării cu gaze naturale, energie electrică sau carburant. Totodată, instituțiile statului monitorizează permanent evoluțiile internaționale și pregătesc măsuri pentru eventuale scenarii de criză, astfel încât populația și economia să fie protejate în cazul unor noi perturbări. Consilierul premierului. Reforma APL nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele. Reforma administrației publice nu poate fi amânată dacă vrem să salvăm satele noastre, a declarat Diana Chiriac, consilier al prim-ministrului pentru administrație publică. Vorbind marți la masa rotundă către un consens politic și public mai larg privind reforma administrației publice locale, organizată de Fundația Frederic Ebert, ea a menționat că conceptul de reformă prezentat de guvern a fost elaborat prin consultări ample cu cetățenii în februarie anul acesta. Potrivit acesteia, concluzia discuției este că nimeni nu contestă necesitatea reformei. O problemă majoră este faptul că 87% din primăriile țării guvernează comunități foarte mici cu populații mai mici de 3000 de locuitori. Expert. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă produce schimbări pe piață. Sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova continuă să doboare record după record. Aceasta nu mai este o tendință temporară, ci o transformare structurală a pieței energetice a țării. Economistul Vyacheslav Ionit a scris despre acest lucru pe blogul său. În primul trimestru, Moldova a produs 253 de milioane de kW de energie regenerabilă, ceea ce reprezintă cu 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025, când s-au produs 187 de milioane de kW. Energia fotovoltaică rămâne principalul pilon al energiei regenerabile în Moldova, dominând în mod clar producția locală 62%. Energia eoliană este pe locul 2. Energia hidroelectrică și biomasa contribuie de asemenea, dar în cantități mai mici. Soarele și vântul au devenit deja motoarele noii piețe energetice din Moldova, consideră expertul. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vicine.
1: Ca vicine, ca vicine, nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nici soare, nici soare, nici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: și nimos în mâini.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că bat în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnule.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină?
3: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
3: Da, da, o mut imediat.
2: Hai!
3: Of, n-ai unde parca în oraș ăsta. Yeah.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.